laaj yoro jall wilaya man ko nuy bax diko jaajeufal ni bax ñaan len jaay ndugu jaaj ma samba di rejeuf limba dara jaaj rejeuf man ko ci ziar ba mom itam diko jaajeufal muy señ san cham ca nga ñax señ gunda jox tay beese di rejeuf bay daw dem beng dal jamm beugul ba ñu ci nuy bax señ defal bo la keng kayé señ baara jox jere jeuf ma ngi ziar ba señ dam jom mom itam soxna fan jaaj di xaw Allah yalla defal len tawfiq gand ak tay ci 23h21 minutes 88 428 0606